mandi kadi nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye. Nwaanyị nwe nke dara iberibe, ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ. Iji maatụ, East, West, North na South bụ ofu obodo. Fawe zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dịrị ba. North nata wee dozie ebe ha. West nata wee wulie ebe ha elu. Enye South ọsị, no place like home. John Isi Koji nke wee mee. O chefuo na akụ n'ụlọ, o rute ụmụnna. Na anụkom, onye ọbụla chọrọ ebe nna ya. Enye gị oke welata, ghọrọ Esau maọbụ ghọrọ Judas too. Anyị a na-ahụ n'ihe na-eme taa. Agha Biafra bụ onye nkụzi, ma ọ dị ka anyị echefuo. E wee zitekwa ọsọ abịọla ka anyị wee cheta. Ụmụ okorobịa anyị ka a chịrị ga gbusie n'agha ahụ na 1770.

maka afọ anọ ọzọ. Ka dị ugbu a, onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekelego gọvanọ Osun steeti bụ Ademola Adeleke maka ugo mmeri nke ugboro abụọ o tutere n'ọchịchị steeti ahụ, na-akọwa mmeri ahụ dịka ihe gosiri na ọchịchị onye kwuo uche ya ka na-aga n'ihu ma na-etowanye n'obodo a bụ Naịjirịa. Onyeisi ala Tinubu kwuru na ọ kpọrọ gọvanọ Adeleke n'onwe ya n'ekwentị iji kelee ya maka ya bụ ugo mmeri o tutere na nhọpụta ọkwa gọvanọ Osun steeti nke mere ụnyaahụ. Ọ sị na nsonaazụ ya bụ nhọpụta gosikwara ọzọ ntụkwasị obi ndị Osun steeti nwere n'ebe gọvanọ Adeleke nọ. Onyeisi ala Tinubu kelere Adeleke ma chọọ ka o nwee ihe ịga nke ọma dịka ọ na-ejikere iduzi steeti ahụ ọzọ n'ime afọ anọ ọzọ na-abịa abịa. Dịka o siri kwuo, ihe dị mkpa ugbu a bụ gọvanọ Adeleke ijikọta ndị Osun steeti ọnụ ma dọta ha niile n'ụzọ ga-eduga na agamnihu, nkwụsi ike na mmepe akụnụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'agbanyeghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha kwadoro n'oge ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ emere ụnyaahụ. Onyeisi ala Tinubu kelekwara ụlọ ọrụ etiti haziri ya bụ nhọpụta, Independent National Electoral Commission, INEC, na ndị ọrụ nchekwa maka ịhazi ya bụ nhọpụta n'udo na n'ụzọ doro anya nke e si n'ime ya họpụta onye mmeri pụtara ìhè. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ CP Nnanna Ojiama ewepụtago usoro nlekọta maka ndị ọrụ uwe ojii na-akwụsị ụgbọala n'okporo ụzọ n'akụkụ dị iche iche nke steeti a. N'ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ site n'aka okwuchite okwu ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ SP Tochukwu Ikenga, onye kọmishọna ahụ kwuru na atụmatụ a sitere na mkpesa ọtụtụ ndị mmadụ n'oge ọgbakọ mkparịta ụka yana ọtụtụ ndị mmadụ nwere agba eji okwu ha agba izu n'ihe gbasatara nchekwa na Anambra steeti nke were ọnọdụ na Senatorial Zone 3 dị n'okirikiri steeti a. Ikenga kwuru na ebumnuche usoro a bụ ime ka ọrụ ndị uwe ojii dịwanye ire karịa ma kwụsị ịnapụ ndị mmadụ ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị, iyi egwu na ụdị mmegbu ndị ọzọ ndị ọrụ uwe ojii nwere ike ime ndị mmadụ. Ọ sị na a ga-elebanye anya nke ọma n'ọrụ ndị otu ndị uwe ojii na-akwụsị ụgbọala n'okporo ụzọ. A ga-atụkwa anya ka ndị area commander, ndị divisional police officer na ndị tactical team commander kọwaa ọrụ ndị ọrụ ha zigara n'ebe ndị dị mkpa na-arụ. A ga-anata nyochaa mkpesa niile metụtara omume ọjọọ ịnapụ mmadụ ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị maọbụ ụdị omume na-adịghị mma ndị ọzọ ozigbo ozigbo ka e wee mee ihe kwesịrị ekwesị. Ozi ahụ kwukwara na CP Nnanna Ama Oji kwusiri ike na a ga-agbawanye mbọ dị iche iche ndị ọrụ uwe ojii na-agba iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhanaeze Anambra steeti, na tinyere na agaghị ekwe ka onye uwe ojii ọbụla jiri ọrụ e nyere ya mee ihe ọzọ masịrị ya n'ụzọ na-erigbu maọbụ na-emegbu ndị mmadụ. Ọzọkwa, e nyere ndị area commander, divisional police officer na tactical team commander niile iwu ka ha hụ na a na-agbaso ntụziaka nke ọma. Ọ dọkwara aka na ntị na onye ọrụ uwe ojii ọbụla a chọpụtara na ọ na-etinye aka n'ịnapụ ndị mmadụ ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị maọbụ ụdị omume ọjọọ ọzọ ga-anata ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị dịka o si dị n'usoro iwu. Ọ gara n'ihu kpọkuo ndị Anambra ka ha kwado atụmatụ a site n'ịkọ akụkọ banyere ịnapụ ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị, iyi egwu maọbụ omume ndị ọzọ na-adịghị mma site n'ụzọ akara nkwurịta okwu ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti nke gụnyere Operation Control Room na 0703919 4332 maọbụ Police Public Relations Officer na 0803939
0244-334-0002 yana akara WhatsApp pụrụ iche nke ụlọọrụ Commissioner of Police 0916953-1886. O kwekwara nkwa banyere ịrụ ọrụ ndị uwe ojii n'ụzọ ọkachamara nke na-elekwasị anya n'ọdịmma ndị mmadụ ma na-achọ ka ndị ọrụ ya na-aza ajụjụ. O kwere nkwa na ndị isi ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra State ga na-eleba anya ngwa ngwa na mkpesa ọbụla ewetara ha ma mee ihe kwesịrị ekwesị na ha ga-eme. Gọọmenti Bauchi State ekwugo na echi bụ Monday, abalị 17 nke ọnwa August afọ 2026 ga-abụ ụbọchị ezumike ọhaneze iji mee ka ndị bi na steeti ahụ nwee ohere isonye na nhọpụta kansụl ime obodo 20 niile dị na steeti ahụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ Bauchi State n'okwu metụtara mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze bụ Mukhtar Gidado kwuru na ya bụ mkpebi sochiri ọkwa nke ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo na steeti ahụ bụ Bauchi State Independent Electoral Commission BASIEC banyere nhọpụta kansụl ime obodo steeti ahụ. Ọ sị na gọọmenti na-akpọku ụmụ amaala na ndị niile bi na Bauchi State ka ha nupụta n'ìgwè tinye ikike atụm vootu ha n'ọrụ dịka usoro iwu siri dị. Ọ gbakwunyere na a na-arịọ ndị niile tozuru etozu ịtụ vootu ka ha kpachara anya ma na-akpa agwa kwesịrị ekwesị tupu, n'oge nakwa mgbe ya bụ nhọpụta kansụl gasịrị. Ndị isi ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Nasarawa Steeti adogo ndị niile haziri nakwazi ndị niile chọrọ isonye na ngagharị iwe e mere atụmatụ ime na Lafia isi obodo steeti ahụ aka na ntị ka ha ghara ịga n'ihu na ya bụ ngagharị iwe. Cheta na otu akpọrọ Concerned Women in Politics Lafia haziri ngagharị iwe ahụ nke e mere atụmatụ ime echi bụ Monday, abalị 17 nke ọnwa August, bụkwa nke a tụrụ anya na ụmụ nwanyị karịrị 10,000 ga-esonye n'ime ya. Otu ahụ kwuru na ha na-eme ngagharị iwe iji katọọ ihe ha kpọrọ njide na itinye ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-eso onye bụbu Inspector General of Police bụ Mohammed Abubakar Adamu n'ụlọ mkpọrọ na-enweghị ihe ziri ezi e kwuru na ha mere. Kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Shetima Mohammed kwetara na ụmụ amaala nwere ikike igosipụta mkpesa ha, mana ọ rịọrọ ndị haziri ngagharị iwe ahụ ka ha jiri mkparịta ụka na ụzọ ndị ọzọ iwu kwadoro dozie ya bụ okwu. Ọ dọrọ aka na ntị na ndị omekome na ndị omempụ nwere ike ịbanye n'ime ngagharị iwe ahụ tinye ọgba aghara. Ọ gbakwunyekwara na a ga-ejide onye ọbụla achọpụtara na akpalite ọgba aghara, na-emebi akụnụba maọbụ na-emebi usoro na udo ọhaneze, ma kpee onye ahụ ikpe. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Enugu steeti ejidego ma kpọpụta mmadụ 14 ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọrọ mmadụ n'ihu ọha, bụkwa ndị ejidere na ọtụtụ ọrụ ịtọrọ mmadụ n'Enugu nakwa akụkụ ala anyị ndị ọzọ gasị. Kọmishọna ndị uwe ojii Enugu steeti bụ Maman Beatrice Giwa kwuru na ejidere ndị a na-enyo enyo n'etiti ọnwa June nakwa ọnwa August n'ime afọ abụ 2026 n'okirikiri Enugu, Abuja, Kogi, Nasarawa, Rivers, Kwara na Taraba steeti. Ejidere mmadụ abụọ n'ime ndị a na-enyo enyo na mwakpo ịtọrọ mmadụ nke mere na abalị abụọ nke ọnwa August na St. Joseph's Catholic Church Afa dị na kansụl ime obodo Udi. Ndị uwe ojii kwuru na ha gbara ọsọ gaa Port Harcourt dị na Rivers State mgbe ndị ọrụ nchekwa gbasiri mbọ ike ịchụ ha. A na-ekwu na ndị a na-enyo enyo kwetara na ha so mee ọtụtụ ọrụ ịtọrọ mmadụ n'okporo ụzọ n'obodo dị iche iche n'Enugu steeti, nke gụnyere mpaghara Enugu, Opi, Nsukka. Ndị uwe ojii napụtara ha egbe AK-47 5, egbe pump action 2, otu egbe eji aka rụọ, mgbọ egbe dị 310, tinyere cartridge 8. Kọmishọna ahụ kwuru na nnyocha ka na-aga n'ihu
iji jide ndị ọzọ so n'otu ọjọ ahụ ma weghachite ngwa agha ndị ọzọ, ego maọbụ ihe onwunwe ndị e chere na ha nwetara site na mpụ na n'ụzọ ọjọọ ha. Ozi ahụ ka ji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe n'aha Victor Obiora nakwa ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa oyiri nkịrị aka bio na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site na iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọla anyị dị na 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
2: fon anyị bụ 08033407129
3: ehi akwa traditional center west africa limited ọnwa ya na-ebu na

0: Anti nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe n'ọnụ ma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere, na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo emepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenny ebe a.

0: sapiencia.
1: Sharing wisdom. Sharing wisdom. Sharing wisdom with you.
2: Nke a bụ ozi pụrụ iche e na-ezi ụmụ nwaanyị ndị Anambra dịka mmemme ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Ụlọọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu mmadụ na Anambra steeti eji ohere a wee na-agwa ndị na-achị achị na otu ụmụ nwaanyị dị iche iche ka e tinyeke n'okwu ọnụ. Gburugburu anyị dị ọcha na gburugburu anyị jupụta na ahụike, ka a gbasaa ozi nyere ụmụ nwaanyị anyị niile ka ha mara mkpa ọ dị na-emekponye ahịhịa n'ebe kwesịrịnụ, maka na Gọvanọchukwu Masoludo n'afọ 2021 kwuru si na gburugburu anyị bụgodu nsogbu izizi anyị bụ ndị Anambra na-enwe, ya ka eji wee were ohere a wee na-akpọku ụmụ nwaanyị anyị niile ka anyị were ọgbakọ ọnwa Ọgọst anyị na-adịbe enwe kwa afọ ọbụla wee kụọ osisi na be di anyị dị iche iche. Osisi ọbụla ị kụrụ, zụọ ya nke ọma, o tolite, ọ bụrụ ndo, ka anyị ghara ikwe ka ohere ọma gwa anyị karịa, maka anyị were ohere ọma a wee tọọ ntọ n'ala dị mma. Ka Chineke nna gọzie ụmụ nwaanyị anyị niile dịka a na-achịkọba ọgbakọ ọnwa Ọgọst ha. Onye bịara aka n'ọkwa bụ Dr. Clem Agụiyi, kọmishọna okwu gburugburu mmadụ dị n'aka na Anambra steeti.